Hyvin te viedun, kun rikkaamaton nolla suoran päin. Otas tuon laikas, lepäri, lepäri, lepäri.